mig om och slöv alla er geisterhanget ett realt till tusent jahre alt. De arbeid fort, de lampe hos, vi geister, vi sind lost.

Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen du på du kill och orka knäppu. Jag är så jag inte mal på. Vad är du? Må för oss blev jag bara bitte med dig och jag så. Jo. Har du inte sett mig där på det? Nej, men vad?